what America young ye be shootuno emwewu and subuha and kwa diba Italia kwa ye ye obisu kwa Italia onye ye or the kwa yuka kwa ye ye ye bebiani edia kia susi ye bebiani edi kontenesi ye bebiani edika oho ye bebiani etna bobra ye bebiani wari. I'm telling you kase urate shire me kwa in any baby aminfa send ye beya miti beye ye me boa for the air urate shire me baby a me defa ebe ye 0245 another 45 04 another 04 Gabriel David answer 0245 another 45 0404 ne bibia ne eton wo ton bro obey ye obi ton kati ye obey ye obi ton kati ye so obeboka obi ton bro obeboka obi ton tade a obeboka obi so ton tade a obey ye obi katasi a obewu obi so katasi a obey ye obi katrotra nye obewu okwan so obi so ha okatrotra obey ye trouble bi anto no ye bisa ye bisa ye kwa bisa e wo urade ho ye bisa utimi tre wi ase sa na se akra mi ridi ye ye se minority leader o se politics ye mfa naked eye na ye ye se wo ye spiritual ampa wo meti ye every honorable afonya Mackinson or see politics you find naked eye na ye just all your spiritual ote onkwa na nam wiase a uchiri nyame echiri bible echiri asofo echiri biblia wo de tena wiase wo de wa bra bra ye